0: 엄마 보다 보다 보다
1: Роба!
2: Роба!
1: Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба! Роба